Kan ngay thlak ta kha ri the hi hausak na ti hlani a kel byak veli sakani zira nam te in kalvariam imanga ina ti hlasak ilonga thavele thungang u

tuna kan la ngai thak ta kha ka choi mo yang ti la ni a run sa, run rem tu te kha ma mit mun sam pastor bia zai pol ti an ni tuna chuan ka dai zel don ti la kan ngai thave thunga nga sate e caution zai pol ten anone mang